0: Antenna 5.
1: И на 21 минути после 12 часот, време за още едно издание на Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс. Всеки работен ден от 12 до 12 часот са най-големите хитови на самия

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: You are listening to Eric Fox MC.
2: Антена Енерджи, заедно с Eric Fox продължаваме по-надам с най-големите хитови на Антена 5. Кугел е следен с Кумба Африка. Ел Суено.

So Lucky Again, в новото издание на Чао Антина, спонзорирана от Ситроин и Автонова и Вайбажа се заедно с вас. Динес е среда, 23 септември, завърши третиот работен ден от ова работна недела. И динес имаме супер музика за вас, ке чуеме Моника XYZ, но предходно, еве Мири, Only Love на Антина.